ngarai ako naipiri ko mana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya.

Dula niya daw nga rin la kama, baman ngay beer makmalan daw, kabaman ngay. Tipong ngay, yulong radio. Yulong radio ngay nga na puro marichin na day ka ro. Tula puro girls. Pala kamara nga lang na puro wapra nga la jura malan. Baman ngay, park to na ra. Manala, gulong ra. So, dula yun malang ko di pala eh. Manin may urang nga, mahalisnis. Daw ana berula kama biar maka daw baman ngoy belinya yang ngan raw no malango yo belinya dua lakam ngatilin ja first one jin malango ro pelai manin mai urang ama listeners daw ana berula kama biar maka daw baman ngoy belinya yang ngan raw no malango yo belinya dua